emu tire da san san san du tudie o mangu je kwa sa pon die abai si o mom kwa san san ko tru ta du ni ne mo mu yi da 3000 san san du tru tru mu dia o mom ka ni na 25000 ni die abai si wa ko o ta su de o su abai di klo ba itan na 50 be kan 2000 a mi na me kai te se fo e ho du ko ma se bi abai ewo ti se e mo am se so ba first one ko idea e ti ba ma ka wa po no ko su bi e ti na opportunity e dia mo mo je bi ni se e se se to score mira na o mo mo te new consent bi ti se o ye be ma e na ko bi against you ana se e wa ba ho kra e na ye bi ho ko ma no ana se o ba de ni akoy ni border ni sa no ni ma no de no no na mani pa no so ka kre bi go mo se e de ya se de sa ni zo ka bo

0: be ko pe so metin ko twi mo za me me ba yi ko bi wo ta
1: do
0: so
1: wo wa
0: do ti cha do bi so ka je ze do twre no
1: e ko ko
0: do ba
1: je bo atro ma particular person
0: do twre no ko ko do ba
2: bi ni o do re
1: twi to ko ko ya o do ya na me bo
0: ba ro di e bi o bi
1: e bi control crowd
0: e bi a e bi o do
1: let's get
0: boy o
1: o ba de bi di na
0: ne te te o de bi di na ko po ni
1: me na
0: ko po.